5 horas 44 minutos e como é que é matimo e a cico? Kunene e tlhela futhi kanzimana ya vunanga leswo hi zama leswaku hi ya ningena laha ya ka nsimbi.

Hikusu shinene ninkama wa dzana of the horas. Karilo hingata kumaka matimu iya siku. Itunzuka leswi swi humeleliki isiku la kufana ni la nyamuntlha malembe ya tolo. Le emitiria emissão provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, em Gamfuqueni 102.3 KFM, nem 1008 K Onda.